0: lytter til Classic Pop med 80'er og 90'er hits.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

God sommer fra alle os her på Classic Pop, og alle os er ikke ret mange, når nu halvdelen af holdet er på sommerferie, men god sommer fra os, der er tilbage trods alt. Jeg er Elias, og her er Sir Elton John.